Bayan mon paye kakra. Radi kronkron yi shira obi bre se nen su aye wa upe na odi aba wa se mu bie. Me bon paye se obi ma yin ti ase wo hun hun mu. Ebra won se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hun odin be di e chire se ne be ya ye ti a ebe ti ase yi hun su ebe hun mu. Radi ye ma ye wo yesu di mo na ye bon paye. Amen. Adofu nom em se e sha di su ebi ase se obi a we o jidini. O se unya kono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom.

Nemu ehye mran sɛ mfa na nsia wo di sɛ sɛ de oyɛ no ayɛ bɔne. Ɛna wo sɛ emran no de eba sɛ mfomsoɔ no no so. Na de bɔne adɔɔso no adom abroso akyɛn so. Enipa pii ka adom. Omunya ntiasɛ. Omo ntiasɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛ ma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne. Debi Bible si bebi a boni a dɔso nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujaya eye woyayaya ompre bi e uja no eye woya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu dia ma yankopon se ne be obe bo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu ye twitwa wa ni gususu ni twitwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi Yenwa upaniye yemfa bibiye mfa uhinano mawuna ya untumi. Ni momse ye yesa adienu onipedwe mwa. Ye chawa ye chakrono wa. Anka we ni gusu ha ubeti ya wa. Ya ube sori ye jane kura. Ensuso adumno kroofom no ba. Na paniye no e ba. Yebe chuchawa na ni doktor nukure di mkomo. Buhuse oye bibiye anuwa ye yariye nefriho. Adumne juma e ye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme Shaye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntra twe ane na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa, ote Bible ase pa, wo ni munyame pa, wo hunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kase. Ye enti na boni muna adom no nosu ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no di bema tem bema no oshene yire. Ye nkoso ntina yire huye no muna adumono nosu ana. Ye nkoso ntina tenye no muna adumono nosu ana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo di ombe kaso. Ae nwa eyadom. Pausi debida. Ye den ena ye beda so atenase wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu asie ye ne no se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ni kristo frebufuo mu no Sana na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be buayen emie fri boni mo. Adom no be buayen emie jai boni. Adom a meshe ye ma ne ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha miti wonka. Ose ye free one greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na wo kwa so de bia na odi bone na adom no dɔso. Adom be boayen e mayetumo e jani ayem fire ho den enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adom ah minu mie no nka yen se ka yen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyamina dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa abrabum. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfase bia, afashe da kesebi, tise bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese

ede aka ho owo nyina odwin se ye be de manya we wo be he no dia besi o efri hin fa asuma si se ye mfa bra ei wadome o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no dia be che okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni fri ye mami ye mu anka owue ne ye ne fata ye no ni yakopon di yesu adom ye adom o sombo Yesu ono ni adumo osumo bonti se Yesu Kristo ba wa bra bo mu a wodi adum tumi ni aho odi ebrew se ne be ya boni mpochro bo nsema chichiri watumu no he will set you free o se oba no ma odi ho a obeye odi shiampa uhu Yesu a uhu enkwa unya dankwa unya huhumu awo nye awo ye mame ne papa de wu ye boni Peter se we abrabo funa ye mame ne papa nom de awo ye Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adum amao. Ti adum no na e bua wo, ma afo bua da wo so ye bonye fo bua ye de wo no. Yankupon chum no amao down kwa praise the Lord. E ti enya dia obi no di na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwan ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko. E ya adum ene di bae. Roman fo ngom timi ensa. Okay, friend, chemo don't crown our sinner in him, say, be beer, Emrano Sieno, or catch the one hour, what Emrano more. Now, well, ne we see in a bayan coupon at him, was say, if he say, oh, free mrenumo, a mu who named Biara Bim, a woman name. Ube tumi e buhu bimu wa sori e nim. E mrane nshishe e na mwode teho. Ube tumi e buhu bimu wa bebiya. Ne kwenye miye nim pahadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwe siyada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye miye nim mikacho so ube difo. Nye miye nim ube difo. Wasi efri se. On fri mrenye mamu e muhu nembiya bimne nim. Na mbrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra Yankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi Ne Bible si ba u tumbra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumno nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumno nebe buwao ma umokro no. Adumno nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. Ehuwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eyi nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. Esheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabowo. Na wadina don't press the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Kwa nika se do ame toma asore kwenye ame to e fanya ame toma adonti asonti nyame mababie geti mame nko. Debi, nye nye ma ye tuto ye Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma moja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre nipomono. Nuwabe sebi. Adom amu wabe sebi. Onone Yankupon dine siwa se mpata die. Ni moja emu. Nwe di. Odi wafejidi Yesu ajeno. Na odi achreni treni. Ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bem se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam Yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sana se wo chine kom na me
misusu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven enya me ka said da o si nyame tobu ase o nye wo na odi mba ha e don a mitoye e ye konwa a mitoye fire a mitoma masori tia asori da mi si ya wezusi nyame nye si aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche. O se na adom eno odi nem gidi so agemo nkwa. Me mama we nya nkwa gi ana. Eye sika body ha odi koma so fo ntira na debida. Ya adom a odi gi Yesu ho asem di ene nsisa no ye dey e baaye. Bibi biara a wanya fi Nyankopon kye se ye nkwa gi se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Ena madom so. Adom no odi nem gidi so agye mo nkwa emfiri mo a e Nyankopon akye de. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu no obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene Nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata gya ene Nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri atemwo mo e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempano eti enum wo kan afri enjichemo edionu enai na ye hwe nea osumafo no e ka kire edionu nae o se nokre nokre mesimo se de hoti masem no gidi e osuma me no die no woda nkwa na omma atemwo mo wetwa mafri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se wo nkwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usore ne nkwa de ogimidie no owu mpa obesore obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie Nyankopon asem so ene de nkronkron ye ni de tren ni de na omo so ko da jem da owuo mu da so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o pese okro. So o pese okro a betena dom ka no mo nie nko. Men ka kire. Men fa en defendi boni. Nen ti en ye nkante ho o boni ho Adam. Are na o yes anye mi e oba no a. Oba de na o yes anye mi e ye e wo wo no a. Wo wo de nyame no ni asem bia on de e jane da ho ye de etwe no. Na mi no mi e no de ye wo kwan se ye sesa. Ye wo kwan se ye firi sumu bahan mo. Ye wo kwan se ye firi boni mo. Eti John se omo mu gi Yesu Kristo de no. Omu ji nyame di na omu ji Yesu di na obi twa mafiri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye enwuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu nim abrabo omu bon tokọ omu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom aye dai abano so ene de enkrofo bi kan se Yesu anya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie ese adom abano so Jesus na ho boni ye adwuma wo ye se anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọ so no nyame ma na adom ye den e dọ so maye se ne be ye den se san be bre ye ne etumi afata wo sra himan mu edi se sa adom no nyem ma wo so a ene nye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eye adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni Nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Enipeni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den ab
kwa emprachi nu nyina etwem tokwa ku pipe wa nu tokwa ku nu nyina etwem praye hu tokwa ku nu nyina etwem eno abo me ba nu tokwa ku nu nyina yede etwem adum ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya america ticket ubetumi enya britain ticket german ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti e ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me papa e ko wi se ni ti e wo me no ensa na me no me pa chew menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama oso efiri ha di wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bo no cross yesu ntimi di a chew madam fu bi se se wa firi mo eye mranti e be fo eni esi so ya ye jijiska ni e nam ni e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no obi ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko kodio do de worker sa no ye jijiska branti ni e nam ni e kenyam sem sa eti maranfo ba ko no o se o sacred e wo wo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko o me kwa nkafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kame am se yesu ntimi dia chew enti o mo hwe se sisa no se ni esi bae no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye wo free kwa sori e wo ba sori hu dede en sisa ben na wo fie fo hu wo mo en sisa ben na wo kuna hu no mo en sisa ben na wo yire hu wo mo wo kuro ka ba ku no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu hu nyame hu ana adum no e pin wo Calvary ene sobe me bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye bekasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwa mu no bonini nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni ubonko mwa onkrono no watu pretuwa nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe Calvary. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for what sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, son, a ye chair will be the ye chair. I'm sorry, you know, any adom. I didn't say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one, I a trotter dan and a woodie, jama da dan one, I bo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, ready, and obey calls, right, him, mom.
ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be kan kire mi se radio radio mfa wudin enhyen kom ye mfa wudin entutu ahohom money ye mfa wudin enye ahodini epia na enu na mepae mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tenene so se enu ni mu aka wanu tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesuru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifi anopa ko se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu wo so obetumi hunu youtube obetumi hunu wo facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina ye testimony free ho we fi ha ni nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But say, Nippon, Muti, Bonnie, Muna, Mun, Munina, Titi, Ina, and Tia, say, Tisani, I can't run or pay. Utia, say, now bomb pie, Yami Bay and Century, Yama, baby, I will be a mere mom pie. Din kind bomb pie, country, and coupon, say, Raddy, my wadum, and Rameso. And ye may want my bra boom with me, Jayana, but some money, my meno. I don't bar, meet me, Jenny, and I. I don't bar, and sister, be to me, Abba. I don't bar, and quite ye be to me, Abba. Adon ba e sum be firi ho ama mabrabo mu aye han e wi abebbo mabrabo rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sikantumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho e yesu ni moja no na onam na dum so e di enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon adum won waso a e ba tetefo no so e ba asomafo no so e ba gidifo so na esiseni panerade medimetifo nyina hyew se obi biara wate wasem no wate ase no hwehwe san sesen urade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone etini mu ni bebia wo a ehwaye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho urade mempae ni se betwro enipa din wo nkwanguma mo bre ni pe sakrai na ma adom a yebetum dia trans ama se basi wo mo nkwamo yetumi aye wodia ye da wase se wetie wo Yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 218 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi wo ano asembisa wo bia de boise ne be a nyame adum be nya be bi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

adwen sɛ wo bɔne a wo die no nyame hunu nti na wo ne nam hɔ ɛyɛ gyidifo di mampaeɛ a ɛkɔ so nti ɛna wo ne nam hɔ nyame mpɛ sɛ wokɔ so tra bɔne mu na woto abɔne so sɛkra woadwen no ɔsoro ahema no ayɛ dɛn abɛn kuro no akɛseɛ ne nneɛma basabasa ɛkɔ so wiase nyinaa nyɛ Ghana nko baabia a ɛwɔ hɔ nyankopɔn ɛhwehwɛ sɛ adi gyidifoɔ bɛyɛ wo di mampaeɛ te sɛ nea moses yɛɛyɛ no no sina efe mame kwan no si da bi ewurade menye sa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina befo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac also when you kai israel jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obema wasefo ado so se osronsroma na sase a makan ehun asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a ewurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiru ehun ne ye odi manpa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi manpa ya nyankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye Ghana nko e komo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye GS book omo lanche o se enen ko be kra de mse ba paper abro form de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane hunger e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene awudie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bo mo hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses isugu nyame su nyame tie no ye Peter ebra wo chi no na wo twa ba kono me ka kire mo a agidifo bompa se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ne nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otia ne osi miye radi min si sada. Onim adisua, onim kodana, onim ohaoni atitie agrehuoni amani hurua esusunye. Na ohwehwe se minya nkrofo bi ombe gina eban no mu no madia ma nkrofo o madia ma oman o madia ma busu o madia ma kura na o madia ma omoma ne won yiri no won kru no ma na obi o ho a ne yira sakra ne kru n sakra di ma no me mompa ye se won gu bompa ye se nyame sakra no if you say o kru ko de gima fe bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so ati ni so gu kru nyame so nyame betie wo kru be ma wo no sakra wo yiri won sakra te or titiu me mompae se me awurade kunu ma me honto me debi me mosa mpae no bompae se nyankopon se ni gidi bonye ni wo ho yiri e di bonye ni owu ni boni mu enyame onyamfa so bie mfiri mo ti bompae se ne ba ya o yiri besakra na se enye gidi ne e bompae nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo ma me no nsakra e wo titiu ana eye wo man mo amamufo no ana no mu ni ma gye sakra machi afifa edia tutu on husu wo posu on sorry demo to ponia omu di enipo omu kwa sorry po nibi bompa yema omu nina de bia bompa yema president o vice eni nipo omu parliament ni nina omu ehuri ejina se
e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na e wo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae a omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia mae e gidie kro no na nyame dia mae etisie yie ni framane ne niema ekosu wiase no so nie pagie ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e mani madanti ne ma Jeffrey Srube se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man Ghana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambujara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu die she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa le se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord ba bia obi a me mompae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne yekeka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Nyankopon tu no bo ase no nhyira wo pa omo a wasema wati ye ni yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170244 0244 938

0: ni ho no na bi hu se de bible kan ye no kreche ni atro na so fo de ye de e di ma wo no to si ha di ni kru bi e tra ho da se wo hwe nkrofo bi ha ye from archaeologist omu na omu ko be bi ye ha manfo ni patra ho da no ma sha si to two form bo he no ma ko hu bi aboto ho se nkrofo no omu wi bi ha ho ha wo he no ma hu we ni ma omu hu nyina motumu hu abrabo a de nipa no bo omo wu komfie bebro e wa ya manfo so mutumu tutu fomo yi ni embe bi e kire adisuya o maye no mutumu kire nipa no se ni ano omusitie ni bebia na bible maye ti ase se amai bi wo ho a na esoso papa apa e fe papa apa a omuditumi papa apa samri wo hwehwe won kire akwan a wo hunu nyinaa sɛ yɛmmɔ wo din mfa wo nkan wiase aman ho. Yɛdwen aman bi te sɛ Ninive, Tyre and Sidon, Babylon. Wei mu nyinaa yɛ aman akɛse a na ɛwɔ twerɛ sɛ mu. Ninive ne Nyankopɔn soma Jona a wo sɛ ɔnyɛ dɛn ɔnkɔ. Fei Nyame ma ne kɔɔ bonsuyɛ mu baeɛ no fere no dimrika no ye dey no ko osine ye great city population of about 120,000 people nipa beye pembo haduo no twa kro no ho kenya me asem kro mu nyina sakrai edo muma yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe o ma wo ye dey unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudia kese kese ni nyina omutumo chichiri Babylon se omutumo chichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon sambre unhun sa niema nu nyina ebi omumbre etwemuko enti se sa asemu ito Babylon eto Ninive eto Sidon Tyre ni Sidon bikachiro se si twa mu koya ya man so se yesu twentwe ne na ase a nyina betwa mu akọ entina onyankopon ni pa honhon kronkron hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kru no wo ho ne oman no wo ho ne okyna hwehwe akira kwan a ohun bio oman no wo ho ne okyna na edwiri egu ama aya manfon nemum yewo oman bia etena ho da praise the lord yewo me bia enseida eno ne heavy eni eno ne bible si yehwehwe akira kwan eho ye ahomje forever praise the lord ahomje no twa da bibie wo se wiase mu bia ye nanko a se amane na wo famu se Kristo ni a me pao cheo me num didi ti wo uyesa ubeko jem ni mum ti ase se amane no entena ho afebo e be free ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntra mfie wo ha ene ntra mfie ha no e be twa mu akọ is temporary bibi biara e wo wiase ni se ye di e wire shem ne de ho to so se ye ya obi na wufom se ye amane bi na wufom se ye ahohiehie bi na wufom amane hunu bi na wufom ota bi na wufom se wasakra se Kristo ni nti uma me no papa enji Yesu ni omutumu ye ne omope ye bu ibi mpotumu ku omoma se odi ne ho ama Yesu ibi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che Yesu debi enye no kre Yesu die no e che ni nyina praise the lord inti ya how ni amane bia wo fam sey wo hia sey ka sey kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti mu urade all of them are temporary they are passing away e ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwa mu da eternal city of God heaven Peter nguma edi nkan 9 no my tears also by the end of all things is at hand. And you mean you know we are bay. The moment you pay before me nipa, you're going to see me so. Me nipa, you're going to heaven home. Me nipa, see if you're a sister, you're going to be a year O si nan so adi nyine wie ya ben ti moma mo adwene mo nte na mo ni na ho e ma mpae bo praise the lord
1: hallelujah
0: e me wiase ahunya die sika e moti sensa na wasori an ope wo so kinka o bible na o gi adom ne ahode ni to me free sro usori na o tifo mpae no bible no si so fo na man ko school dan so e ene bible no ya kin abrofo akinka bi agu pen drive was soon near my pebby. The tea be and son work court, no bompire. Mpire de wako school, uncle school, to mo bompire. Ye maya woo, momunco school, so to Mussoriano pano about see daddy, money. My chiane hosa, who be a woony be or so money be. Do you call me one? What catch and say money? Do you hear me a road? What cab? What catch? Eti ne ho se eti ase no no se se wiase we ye twemu taya e betwemu akọ enu ni ade atetefo no huni awu manni ho ankro kra kra kra kra uka hebrewfo manu ti du ba ko nche monkron ekosi dunsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 o si gidie na ode koye ohohuo bosha asase no so se ananafo de so okasafa Abraham Oni boshe ekro no didi fo Isaac ni Jacob utran to madai mo na otwe ekro wo fapma ni chichifo ni yofo no nyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den ekotena mo heaven no nyankopon no na esi praise the lord o si gidie na sera nso di nya ho di nyin sene e bra wa tre ni nyin mu ifise wo budie wo she bono no kwafo Eti nsu na oba kwa uwu ye mpo uwu nipa o dosu se o suru nsuru mane mpo anuwa mwia ontume enkai. Jidi nsu na yenu mnjine uwu ya wansanka mbosheno. Nemo uhune chiri chiri enko jidi yetu. Yene tu kase wa ya hoho ni ya manfrafu wa asasiso. Na wawo kasa anu wadi chirese wa shushwe kurubia ebeye wara wondia. Na se wanidie ufri mubaye nwa. Anka uwo adajese obesan ya kro. Nefi uwewe kro bia, eye chen suwa, ene osrudie, a better country. That is unheavily. Eye chen suwa, eye osrudie, inti wongun yin nyankupo eni wuse obefren wun nyankupo. Vise wosisi kro bia mao. Maminti, amen oho.
1: Amen.
0: Adofu nom, inipe uwe asinyi na, ifri dotiemu, dotiemu ni obesan ya kro. Se basse uku bifi na se wo hwehwe dan haya no de danu ma wo haya no twi advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yiu nie mani wa umu no wa free danu mo na wo ye dan na wo ko bebi a peso okro e de na mpese mi kire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni emaw ye nipa no ene wo kra no honhom e wo wu mo e firi wo mo pe esi nipa no aye dey owu o hwini e wo hoyi e wo kra no honhom ne ma oti hwa weni e wo hoyi se wo kra ne honhom no firi mo a egusumpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de emaw ye nipa ne ye ina mine no nipa bi e hye wo mo ho a yemfo ye ni nhuno no Se basse utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free demo a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyo nsafo no e yisisi eni ade dotie mu na o free dotie mu na wo ye den okro na die ma wo ye nipa de wo koda dadada oko nyame a wo de ma wo nche ti bra wo ti asie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehian no ama mpae nkenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na de ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ko na hell so sonko baby obekɔ no enya de ebe yewaniji eno ni ade atitifo no omomeni pray abraham oni ni nua na se ne ofa se lord omunwa hwefo ni nantwie omomhwe omanantwie ni ade ko asase ho abraham ka che lord say ye nua no me hia se ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy inti una ya ko dadde nso yibi hanzo wa hunu nyansa we are wofa oni ne chade o si yibi nka se wofa na ye pani dinkan yibi o peje ne ni hwe so donu gumara asase sensan wo ho ni nso ye tata ho o si mayie no yo yiye ne ho ne jatoye abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi man e ja nko ho praise the lord adofunum wiase we nyanti ase onyanti e wo wiase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu yesa ye hia no ye nye babu masem ye nye ne e kone e kone e ba ne bodua ne kuni pa ne ye sei ne ate ne ma bebre de no kokre mo ho yi no firi ho ma me ye no esi na ntwie dua nka na ntwie to a konfonsem ne beka ha Iti kai hun se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebeda ne nyina yede eja te bra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ayede amanipa se better place anya me pese yekotena ho afebo na ichie ni a amani bia enkaye nti wo kan heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o edisem tie dwonu baako ho a ose mi hu osoro foforo finche mu baako no ne asase foforo na kane soro ne kane asase na ye de etwam de di ye ni huni e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi so yi eno so ye asase ose ni nyina betwa mu akɔ na heaven a eba no asese ye mfo ye ni hu ye de ni be hu no praise the lord ebre won wiye mpo ebi oha oda no asunda e no hu heaven ebi oha oda asunda e no hu hell se ni ho akenyame yi nkyere nipa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi awia na asamda afu akɔwen sanfo test na no why eni bible mu ofo omu tri ni ho a omu mpɛ heaven bi akɔno no mane nsɛ wa bra bɔ komo boni ye dey so bra pasa na paul ka kyerɛ obi a ose heaven ni ho ha ye mane ne yekeka ka no na mentie sa ankrofo no komo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mo be hu se heaven or praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ay free sru nyankopon chen sane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kuno na meti ni kese bi fra hinwanu mu a ese hwe nyankopon toma dan wo nipo mu ne betena mu ewo wo mu wa ye ni man ni yankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisuo nyina nisuo bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom amen awrehu bia wudi ose awrehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibia wo be bia wo mame wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun pepo ani wa mu nisuo se nipa ni o gidi ni a wo kwa kohia no bio onye gidi ni dia ene won so sisi ho se ne bia wo be ko ba bi papa se kanini o ma no nyina ye dey ekwem de oti ahinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if you say same you wom na ye no cry praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom ma ye nti ase se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ni mu ne me nyina betwe mu akọ akenkan ho na mame nsan kenkan ho bio nkyrɛw sɛ bible asɛm bi a wokan no kore bible sɛ wɔsoro ne asase bɛtwa nyame asɛm ntwa mu da nti sɛ nyame aka no sɛ ntwa mu a meno mmienu deɛ na wɔseɛyɛ wokan peter nwoma ɛtɔ so mmienu no a ɛyɛ ɛti mmiɛnsa nkan firi nkyekyɛmu mmiɛnsa no ɔsɛ monhu yie ka ne sɛ ɛna a ɛbɛdi akyire mu no fɛdifoɔ a wɔdi ho ara waakɔ no akyire de fɛdeɛ bɛba abɛka sɛ ne ba ho bɔhyɛ no wɔ he ɛfiri sɛ agyanom de daeɛ adeɛ nyinaa te sɛ deɛ ɛte afi ade bɔ mfiti aseɛ ɔsɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a from scoffers, mockers, omu di nipa ho fel, we obi a wotu ho si wa wo sum nyame yi a, sa nkrofo no bi wo fi a ombedi ho fel, omu wo dwuma mu a ombedi ho fel, omu wo school mu a se school ni ombedi ho fel, omu nim nyame na omu ji bible ni the bible kan bi a nya de a omu ji ebinim so kra kwa so so omu energy de o sa ni e ma no. Ti Peter say se wia se ba na wie ya sankrofo no be dɔso papaapa ise bonsem tumi be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam so mo pe tumi ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so wo ehun hia so ha hupi eno an se wo yese yese ya wo di weba weba ya ye bibia ma enipadi akyire enipadi akyire nti wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes to by heaven or so madam for tomoda. Me and try a baby. We are petition house a shirt. It is a what kind in Jichemo no noa. Or say one hour pay ye no a winter one say. If fritted it no strenuous I see a free wound swim of far and swim no be tomorrow. Yankopon semosu. Now or say no amresono. Yankopon kan asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu ni pani patrans wo bobra ebra wo mo ye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kanyame asem treni asem ko funa mfa nye hwe e hwe nsa o se shet e chi ye ni awu sore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso onyina na oda ho sa kozisu obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa nwotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa Mosakra o magine. Mumu chai sa ne ma ne kosuno. And was se osru ni asa se woho minu mie nui dieno. Enyen siyo. Ninyan midi be se yu asi biyo. Tu wukan ya pamde da anwa. Ebi o kan nuwa hwa sem. Na wasi nyan kupon di rainbow. Nyan konton. Etu wye mu chile se wonfe nsiyo nye dey. Ense yu. Wanka se won se yu asi biyo. Wasi wonfe nsiyo nye dey. Ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yiri afa ye da bi o se nyi nsuo na o de ba ni mo de de ai icha no suru ni asase e wo ho yi o de na sem no akra na o de esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko nhuntam said that create radi same friendship happening friendship premier ne said that cro radi nche ne bo she ho said e binum bu ne say chere ne mo mane bu jeri chere mamo on pese ni pe bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne radi dan be ba said o wifo be mu na osuru di kukuru be twem akro e wie mu fiti ase de be she ase na asase ni mu nyuma nyina e be she o si enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se mu ye wa abrabo kron kron nyam sompa mu Eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa dem a ka de a ye bem ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo firi boni bi emu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne che se nyamsom fon ye dey ewo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwa so na unu obi aka ukwa so na twempra ukwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ne kika aka ho ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wakoma mu ukwa so na twempra ukwa so na aware sey mu na wote yam some bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enumu na osoro beso odwa ja sai ne wiemu fiti asedi anane ahye na sedi ne boshe etie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu tinu osi nyiwa osi mi se urade urade.

0: onyamso no betumi amwotu afa wiem rapture e da no betumi etu akọ na se bonika ho bonika ho utuku a enyeye boni be mu atiatọ nemum se ne wo sakra wadwe fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho fri boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu se ono no obe gi ne man efri wo boni mu fo akuma bre radie ni mu ai na ka chire radie se radie se ni ametie ni mini hwe kan ya megwa ma maba boni we ni we na meti mu radie ne mate wa sem na hu se wutu mo gi ne bonye fo so o se ono no ye ne bonye fo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so wai won che so ni pa se ni we si wan bo ku won a Christopher said no kuomo. Pa huma rade wati. So wo kuche no mpa a chen so mpa, yami be humobo, or do boni be chowai. So mo boni ti se damra mo be hramra se switchrema. A breti sen kram we be se u jami. Se mo pena mu ti and se maya kan mu be dias as se ne pa wai. So wan pena se o tia triana wosu a betri so jai, krong krong ye de hone betri aye krong krong. Asume simpo minem no nye krong krong, nya sume sin ye kan ye kan Jesus. Hallelujah. Ono ni ye measure, ono ye standard, ono ni ye jidye mwe dikain. The author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ni ye tiefo. Obi biara watia semu inuwa hunse, tibia umu nye, obesu ufrimu radi adom. Tumi ni ahodia, udi maa so, nibonye fo njine mwe dikain. Oba beye Paul, o sin di kamfo ne urade fa masafo no nyina wo Yesu di mo sin ti so bi o Kristo ma o ya bodi e fofro ne ma dada ni nyina etwem twem ne ma nyina ya fofro urade me bom pae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mo edi aba heaven e wo Yesu Kristo di mo tumi biara akikire won ato boni ma urade me titi sa homa no nyina mo wo Yesu Kristo di mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mu ombetumi akase ya se ayetie etime urade ewu nso ye wudia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara se ye yare no obi yare urade mi hyese entutum firi onko se ye ka no obi de urade tua ne kama na mani bi obi biara dem urade jine firi mu Yesu dem na me bompa ye amen
1: amen
0: ishramu.

sambe dada nipa menye misu nu nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu nu betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so reyede eba na wo de wo sori a honam nie manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ani wadwene nkɔ ti wo nkae sɛ de bia wo frɛ ituma kɔ yɛ da kɔ bɛ kɔ yɛ ɛhɔ honam mu nie ma ho hia wo obie ni hɔ awu a wo kɔ a wasesa ne dan kɔ ɔde ne ka kɔ ɔde ne ntuma kɔ ne nyina ka hɛya na nea wo de bɛ kɔ no yɛ ka ho asɛm akyerɛ wo a wo kɔ no ɛne yɛ din dodo ɛ din dodo ɛne yɛ ma wo wiase a din nyina nipa bɔ mɔden sue hunu yɔ ɛbɛnya mesɛm nko a de ɛno de yɛ din dodo Mwane betu miya ye. Tina ho yeko. Na se edanu dru. Na se ubiye weni weje mwa. Ube huse ye. Sese na adieno tie. Sapepe pene tie. Growth in God's grace. Enene yedi ewe ya disu yano. Se base. Obata wone ba uresa abofranu bengini. Ijuma na woya. Umpe se udi 10,000 gana sidi nesha siya. Enfie dune ukura 10,000. Upe 100,000. 1 million. Inyine nono, ijuma nu inyine. Na eba, humu ni ema mkwa dia. Manya mkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire nise, unya mkwa jie anensai. Oso pimko weni mno unya kumamutie. Na unye tumi adibe bobra kron kron, ebi tumi amu afata osura himamu. Bible si, nshirani omu ma kumamutie, omno mbe hunyame. Osi sofu die, nu die, di pafo nchire, chire dindodo. Nabi John Wesley nyami bi na ni wo mu pa ti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye wo nipa pia nyame bo a mo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika no be ku na jira ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esi eka no be bo no jira ho ate bu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan nchichemu aye du nwotwe Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni monyamon kan de sesey ene dada. Ono ne ni monyamon kan de sesey ene dada. Se ni edi kan kan chro adum beto ne so kwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron ene trene. Se waso aboni ma ukomu busedie na uji Yesu Kristo frɛ no so a momra mo amoy adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesua mu ne mama mo ahomgye ubehun se nyankopon aya adom no ase ono ama wa ahomgye ena no me call baby no betututu tambia me kwa ye pakika no baby ansa na ye de ka no ko ho but na bo bi ni ade na me pese be ha ka no tie pakika no baby mi konsu na nyame adom na hye me mapa mabompa ye itimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye crowd so pese o Jesus ba na kuma mo na menene bompa ye baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese o hunya me eti okoye na no hye asese otie eti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nenso se ma metie no Eye correct papa. Eye krong. Iti meko deeper life. Hallelujah.
Osi woni ni yiri ni nimba nyina ene onunti mekoho aso makachire sofu na oho mekoho asori na midina sheni sane se wanhwe ni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6 ebinuma ni abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom if you say enini wo na odi wo kyna ye den aho aho aho se wunim se bia ochina betu no atia se meye no maye yesi hama aboa sonsono nyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne yekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa wo amane awuntumefo aho oden ye no watumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo treni mu adum no beboa ma wo kwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma kwa do mpaibo honhom ahode ehia wo betum de di bone bonsam ne wiase so adum no bawu mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share steve mano wo se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jire nyankopon nifa udi body fufuo me na se wa hunu heavy enye me wanwa udi ma honhom kronkron hye wo ma obehunu se heavy wo ho obi si menyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se nifa uwi banku na se wo me no wa hu Yesu enye me wanwa ma honhom kronkron hye wo ma ubie wene obehu se Yesu ojire nyankopon nifa. Praise the Lord. Enye agudie eye aseme hia papa papa papa pa mentre wi ase ma honam nko a tre wi ase ma honhom. 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians 4 ngoma etosum ye neti enan bekech efinchemu edunum ekosi dunwotwe yenkan fi dum yensa no mpo se na se ye wo jidie honhom kro no enti se de watwro se migimidi na mikasa yensu ye jidi enti na ye kasa no jidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo. Praise the Lord. Jidie honhom a ne wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwan se jidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mo mutum ye ye wo pese wo ye a obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ndie den ye ntumi emre na honam die ye jane ho akoye ni abre eti fifre ye na honhom dia dia tra honhom a repra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heaven ase bisa steve says steve eh da utumu hu heaven ebra wunwe waya ye kani pepi wasase so nya mi bio mani mo mu hu heaven nya mi so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi wosi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe sinam wo be kwai popa bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechiro mi ko kan chere mi sofo wo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chiro enso oni mi sofo kro ne ne tie enso wo muti ho ono ani mi se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won gye heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo ne be kiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me eni de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kiro da ba wa fa so ye da ye keke titi fo no kwen ni nyame fa so kasa kiro no no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ehun se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se osu dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam su sun di pa dae eno na se osu dae se ukowi a no atwetwem you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me honi ade. Mi sori ya na mi twetwe mu.
na me di gidie bedru kuma me bae me wife nso ka chem say the same dream no no so ye dey eso e onsi twetwe mo na me tie ase no me so dae na me so mi bewu aka mi ka tambale kwa so you reverse prophecy ade biara every nyankopon abonsam de chrechre ono twetwem me dwedwre ho ono mpese mi trase nam kenyam sem no asakra to pese mi wo na nyame so pese mi trase nam kenyam sem chrew hallelujah paul si mi ni nema mi no ntem pe na mi pentem na makoba bi a nyame wo heavy na nso munti nyame so meta mi no eta mi muti se ko ti se mi kosesi e bunya sansem beti nyame sem de ne mom ne mamwa twem ho afri boni ho na mokɔ do heaven obi amunya ye no beti nyame sem de obeknya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heavy bi na wo nya eno so ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntew to smafo paul se ye wo gidi honhom kro no enti se de wa twro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyane erade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yene mo achre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no yenti ni maka ni suru nyina enti yenti ena yempa ba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o si yempa ba debida die wumu ni nie wumu nyina eni ni munyina ye ka gu paul so o si yempa ba ehwe ni de efia si dane de akonchine ni ekom ni de o si yenti yempa ba adentia nemom se ye huna meni nipa yi ese mpa emuno hwanu nipa no edane fofro dada onipa bia wo yemie no hunam ena honhom hunam a wodi wani hunin eye honhom ne okra ehye wumo no ene ma hunam enya ahodne tenase se honhom ne okra no firi wumo a wani gusunso enhuna de waso oho enti asem wano oho entumi nkasa ohwini oho enti hwa unai oho entumi nante esi nipa no wawu hunam no eye dotie ebesa akodotie mo se de tikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho no wa kire bebia ubekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come unya nshase na wudi abrabo ebo eto chachasa wudi agrosa no ebo nyame so na obuofu na uhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obuofu na kan sisi so na onim brofo wo kire se wa wo ti brofo dia on bible there will be one ye be huno so ti brofo a o si na ye sese amani hu a eye hari yi enya dani monyama esun kokro etraso bebre emaye na ye hwe no ma wo hunu edan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no no ye no ne de life nyina hye me kra ye honhom ne enipa bia hye ne ye twa enipa ti ne ti nipa kro na ne tutu nipa mbowre na nimro so na ye de pesika. You don't know anything. Wouldn't you who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. You share no ma wohuno. Nemo, you share no ma wohuno. Heavy, you wohuno. Hey, you wohuno. Jesus, you wohuno. Yankupo, you wohuno. Hong Kong, you wohuno. E nuna po dine life nyina ye dey ishim. Se siye kese honu owo. Se kwa dine yure she yuasi ti senye enkroform from huwe jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke po ke ichri. Mfani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu sinu mfri yuasi. E ti wadini yure nyina nshe heavy mo. Ena jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso reyon kinka babu opentuma kopiska. Ne unye yuasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuasi nyina na hirokra. Mfazobene osu. Amejidifu pia ye mre ohumu.
Nyam se ma nyam bidi ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Eni me huinya, eni eka. Politicians, omu hiya ye mwo. Omu hiya ye mwa papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni se, ebi mu boni se boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wose are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kraman po enko fani yonku bema kraman. Nese broni ya broni wa yami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upesa uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kohese ni hosi ye. Se nyami anfu wa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hobe chewa. Mama yenye ya ni yenye nyame ni Bible muni yenye ni yenye wa asasi so kong. Yenye ni yenye na yese yemre ni yesika ni adaje wa huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not supposed to be a more Hebrews out. A baby we are seeing yesuwa nsani yehudi yemwedru. A baby we are seeing yehun training yehun bonin yehun se boni biya di nipe ko jem. Yefa training ye kwa yesu. Yehun yesu ni yehun bonsam. Yeni nan to abasakomu. Yeni bonsam an to abasakomu. Yefa yesu siye. Ah, wasipo. Mi wuni msa namta yesu. Nyami biye menino. Mempa yese nyambe biye weni. Mi hun se se ma yemfum so oke siye pa. It was se de ni ma ye unhunu no. E ni e di e vire nyina shemu. Na ye enfe e no ma unhunu. Nimo ye fe no ma unhunu. E vise no ma unhunu no enche na e dey. E chem, wa wumu uche mako na udaye no ka. Di biebe chu mako. Nimo e no ma unhunu no. E no ne tina hoda. Praise the Lord. E ni ma ye enfe ye ni unhunu no. E no ne tina hoda. Every trahoda, hence or hoda, and a difference womb. Difference womb, papa. So, kotina a gem forever. Let there be anywhere, mean you know who can say yami who mobona buami. Me ye mreti said, ye never send me sorry, coca yami, and say, my name bisa me jose. Say, ke gemuna me dan a dria, come to me a dana. It is hunam trao baby, wouldn't he have a cock? It is now, you say, my bread. Na masra dom na masra ho dia be boa me amaye dia nyame pese me ye eno na me timu no na me bo ho bra me nimse one day everything will be over na me tima na no ye ensofo ba ko awu okumase na ne refrem was ensofo me consider me ko hospital was Yesu aba hospital ho abesra no na me so say Yesu abesra de na ensofo besa wo ya de onya no no anwenwene no aye na dwina so ko praise the Lord this is what drew fie na uti wi ase awde no ani se gana na unim heavy ye ka se heavy bi ani ho ukuro mu ko na unim but dia be bon ho ko na unim heavy ma hom no show ma se steve u be hu abru ukuro a che ukuro atra ukuro u be hu a che gana u be hu se heavy wo ho praise the Lord. And only a chair will say, see, oh, homa heavy, man, trancy, magana, and qua, and chena gana chum, senior, I may be a chemucono. Now, Babylon, a chemuco, I may be a chemuco, a tea, usu, so, see, oh, emma heavy, senior bea, usu, unchemunco basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tossum, no, no, be kind, a tea barcon. Etimie no 2 Timothy chapter 2 Mekai verses 1-3 2 Timothy chapter 2:1-3 Efe wo meba ye din adom oh adom no ebua papa tu sre rade ma wadom no so wo miso rade ma wadom no so wo miso na adom a ewo Kristo Yesu mu no mu na de uti free manumu. Adansi fo bebre enimo no enwa na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o discapacity ni so iti enche obu se aduma nyame di ama no na ye dey na firi ni so enipa pi o ma hu nyame pa pe but o ma masika beji nyame afiri o mo nsam iti o preach o ye bibia kra a kye se nya de bua obi a utu aso o miensa ho a
ose na wonso miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asra fo omo kuni ade wonso mko dewre mu ne yetreni ni ade che omo brepa na se sujeni a ohwe Ghana ebresa na wo sujeni a wo fri heaven na ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum erade be mu adum. Hallelujah. Hwe asomafo no bro mo kansempa afi dru baby otana e din din din. Bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu sei. Hwe asomafo nyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no. Wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no. Akoma ene won cry ba kon. Na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia. Na ni nyina ye won kwasafo dia. Na asomafo no di tumi kese di Awurade Yesu wisore ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye kase e ya adom ibi no so afa ye adom no so wudi boni kura e ya adom ne chese adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye yenya nkwa jie ni yenya kumumutie ni aye kron kron. Te obi o ni mo dade huwa. Wanka wye nsasa somro jino. Sese unye nse biyo. Nyamia se mkwana uwi na ukachira fufro. Nuhu mnye umutisa nyamini huu hupa. Di adumo ye nono. Adum ema ubia opamo mati se breche bema. Opamo mati se breche bema. Na adum nubano suwa. Na o nyiri nkwane ni bejine hon. O ema fufro biya ye ninuya ma. Omu ye mema ni namfu mema. Nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smith ya away sofu we ni ade asofu om fa krofo obo ye o ya nyame asofu omo ye bunsama sofu pa omo ko james street so man sakra omu nya adumo no nombe di sofo. Nyami adumo osu na udi sofo. Nukure wo Bible muna obeka. Nyami adumo. Nyise wukane keke wanka sani nyami ama waduma wudi ye. Ene ya sofo di hediko hebi. Nyese obe jirana bibi wanu mke bibi na kwa ye opposite. Aso ye sofo. Wan sofo ne wu. Yesu sofo ne wana. Debida. Mipache unya imru mukra. Unya nte abe dekura wa sofo di hon. Second Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sam crofons in a weasy pair or more. Now so for Bansa for. And a weasy so on susa. A GG on susa. No young coupon bet to me say. Oh, ma, do me in our brusso. A mammo. Now no me in ammo. Any day in a moya dear a dorso. Na munina. Now one. Proso e juma penyine mo. Praise the Lord. E juma penyine mo. Ukain chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose mi se. Madum e doso mao. Na mitumi e wye peye. Ewo mro yimo. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa me hon. Mi mro ye hon. E mom. The Christo ahon den. Abetrame so. Praise the Lord. Iti mi mame me papa minu ya utiye me. Ye ye kenyina ni se. Se adum. E ji ufri boni mwa. Ne mao akumamutiye no mo utumia. Odi bobra kron kron. Ni nyame hon humo bo usuya. E ni se wotina wotoso. Kowe nim. Nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni patem no adom no ba atene be firi wonum wa ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie e ma e memma wo mye o ma dwen so bebo adwama kon do adum no ba so a obesiesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere
Sisi ohun se Kristo ni obi na mabonte ese oye nurse de na mi ehun na ho sesie ese oye police de na mi ehun sisi ohun se ni e Kristo a chire nipa be hu so ye Kristo ni ampa asofu obi so ahun sesie de nka ho eno ani wakomo madamfo Bible se dia ya komama na busu ono eno na anoka sho Bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti ho se ye hu se intumi ntwero Bible foforo di nyame atwero no eno na wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya mi tumfo ye shira o se nenso o de wasema mai

sankro. Nabi breni asawa ebrid dumni ko jan no. Wode ye osum ntade a wode besom kronkron bia ho. No ye Aaron ntade kronkron no. Se de urade she Mose no. No de sika ni bibreni asawa ebrid dumni ko jan ni asawa fita wa fra nwuno asoftade no. No bo sika tra tra twetwa no ntiantia so wode besa bibre. Ni asawa ebridum ni ko jan ni asawa fitaa no mu adi no adwini wo ye eho metira wo de toa na wo kan no mienu no toan na softade ani jichiri mu a ewo so no efi emu a te se adwini no a sikani bibre ni asawa ebridum ni ko jan ni asawa fitaa wefra se de ewrade she Mose no na wo ye apopo bibre abo a esisikanwini emu a wo akruchi eso nso anode nkruchiri ye said ye Israel medintie no the farm as of tade no metri so say Israel for no kai abo said ye urade she Mose no no the adwini nwuno adaabo no said ye as of tade no adwini no tie sika bibre ni asawa ebridum ni ko jani asawa fita wafra eye hinanan obuka adaabo no toso ne tentre yesama an tetrete yesama no obuka toso no the abo kirepen na sisi mu Chirepe ye di kanyano ye bujanambo. Akrate buo ni ahahamono buo. Na chirepe ye tosu miyenu ye nsirama buo. Kwa buo ni bwawire buo. Na chirepe ye tosu miyenu nsa ye ekutuhuno buo. Mfrafraye buo ni bridum buo. Na chirepe ye tosu nina ye sikabiri ye buo. Apupobiri ye buo ni ayuhwe buo. Ninsisi muono wa ye humusike mwini ye shiae. Na buo ni dru Israel manidiano. Du miyenu. Sede wundi intie. Eye nso ano die kruchire ye. Se die die netie maako maako. Se die musuye kuo dumi yinu netie. No di sika mapan ya adabu wano so mchuyabanya. Wa wano me sase mhumano. No ye sika nyinye miyenu ni sika nkaya miyenu. No di nkaya miyenu ni shishe adabu wano mchuyabanya miyenu so. No di sika mesa miyenu no kwa kwa nkaya miyenu wa ewa adabu wano mchuyasu wano mo. No di mesa miyenu no wano miyenu wa akano kwa kwa nyinye miyenu no mo. No de sheshe asoftade no metri no so anim fem no yesganka amienu de sheshe adaabo no ntwe amienu no so wa anu a ewu fem ekyre asoftade no no yesganka amienu bio de sheshe asoftade na fa fa amienu no so anim fem wa ase a ebeni ntoaye asoftade no chichiri mu no so no de bibre nhoma ekyekyere adaabo nka no de soso asoftade no nka no mu se emfam asoftade no chichiri mu na tifi na adabu ono antwetwe emfiri asoftade no so se de urade she Mose no na oye asoftade na se batakari no wode brisi na nyune nyina na batakari ni tokro da ni mfimfini te sa adabu mu tokro wode ntuma ban abare tokro no ano ehia na ensan na wode bibre ni asawa ebridum ni kojanya wafira ye atoa ba nsasuo wo batakari no mu ano so na oye sika mapa nonoma no de no no manu sensen atoa ba no ntem ntem batakare no mu ya no so de twa ho hiae atoa ba no ntem ntem adoma ni atoa ba adoma ni atoa ba didi soa batakare no mu ya no so hia no de asom se de urade hie Mose no no de nyura fefa wanwono ye ntade yu no ma Aaron ne ne ma na nyura abotetene ne nyura ahokeka abotire ne nyura twekoto a wode asawa fita a wefra ye ne ade nyuno abo mu a wode asawa fita a wefra ne bibre ne asawa a ebridum ne ko jan ye se de urade she Mose no ne wo brusika mapatratra de ye abo ani mu kronkron no ne wo twere so a twere se nso anode so nkruchiri ye se kronkron me urade ne wo de bibre homa chichire foma botetene no so se de urade she Mose no na wo ye ehia ntuma dan no ho adwuma nyina awie na Israel fo ye

to swear your sonum. O yan coupon, it was it dawasi. Now, dear bay. What come on, my dear chere? Meba bra isim. Na mia me bubu atentrene. As I say no one, what is winning em who ja. Min na mi dimu a fed doom, Missy Ho. Me see a hochre for se. Mun ya hochre. Na me see a bonnet for se. Mun ma moa ben so uncosro. Mun tubam common cassa. Na infria puye, ninfrato ye. Nenso infri me posreso. Nemo unyanko pon ubuating. Obe brew uyasi. Nwama uyiso. Na kru ebi wo Awurade nsam ne mu bebesa ani frehuru mfrasan yi mumma na ohwie bi ampa ase pompo asase so abone fo nyina befefe anom na me de meka eho asem da metu ye ko bunyankopon ye yedwum na abone fo me nyina mebubu tene ne fo se mehunu de eye menipa ma wo beye na osu ase wo nkwa na ATM enso na me menyansa akire makomakwan me ye nwuma kese me sisi adan me yo bibe ntru ahodo ofae me ye tru ahodo ne ba bia yetu mpasa me sisi ho na mtetemu nua eso aba hodo nyina bi me ye nsu atade na me dimu nsu magu kwaya enua pefe wo mu no so me nyankwa ne mfra na efie nipa nso wo me enso minya nantwie nyan ne meke ekoko piece ne wan wodi menim Jerusalem nyina enso me bua ajete sika ahemfo ne nsase so ademodi ano me fai minya mema ne ma nyontofo ne mema enjidi ne mpafo bebre na me yekese me koso me sene wan wodi menim Jerusalem nyina na minya nsanso wo me ho na bibia mani hwehye no manka me no mensi makoma ni bibia ho kwan ma kuma ni je mebre ni nyina mu na we ye mebre ni nyina mu chefa e na me dan me ni me hwe me nwuma me nsa ye ni nyina ni mebra mebre me ye ye no na hwe ni nyina ye hukudie ni dadwene hu no na mfa so bia ni mu owi ase na me dan me ni se me hwe nyansa ni adamo ni nkwasi asem na e die na onipa obeba ohine chire ni beye de waye ntetentre die no na me hu se mfa so e wo nyansa mu sire nkwasi asem said the hain mfaso esini sumudie no oni penyansafo ni mfa ko a okro no kwase ade esumu no nante na nso mi hu no se esan kro no na esan wo nyina na mekan makoma mu se okwase a esan no abi ene be san me nso na no de ade nti na mi hu no nyansa me nsine bi no na me sire no makoma mu se ye nso ye huhudie na onyansafo ni okwase nyina won kai won da if you say na webanu mu no na yure efi ni nyina dada na e den no nyansafo ni akase nyina ewu e na asetna from me if you say na niema wo ye no wiase no enye wo mani so na ni nyina ye hukudie ni dadwene hu na me bra no wiase ni nyina from me se me be ja no ho mama onipa obedi ma de no na hwan na onim so be onyansafo ana akase nenso obedi maade a mebre ho mede nyansa menya no owiase ne nyina so yesu ye huhudie na menno me ho wo obra mebre owiase ne nyina ho efise toda eso so obi a odene nyansa na dwene ne nenim de abra ye adwuma no oje ne nyina ho made wa mere befa yesu ye huhudie ne adebone kase na de no nipa nya e wo ne bre nyina na koma mu dwene a wo de ha no ho owiase no mo na ne ne nyina ya de na ne hawe ye no awrehwo nso anadwompo na koma ntone yem ye nso ehuhudie ne no bibipa bia na ho ma onipa esenso bedidi ne wanom no ama ne kra ehuna de pa ne bre no mu ye nso mehunu se nyankopon sem na efri enye ono a hwan na nko obetumi adidie

chimo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene meba se ni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wotretren ne ma wofie se ne teacher fo nso tretren nkoda no ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo no nyina no omompese akola no ko amane biem mu ti omuka kyerɔ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha eno na bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopɔn ma eno odi wa hye yensa ti kokobɔ bi wo ho a wo se nso ye bɔ wo mu se ne awofo ebɔ wo ma kokɔ no yɛnkan kyerɛ nyame mba nyina sɛ meba sɛ ne bɔnyɛfoɔ gyigyiwa mempene ɔbonsam na ɔtaa sohwɛ bi akyi heavy abɔ no ɔyɛ dɛn ɔntumi nkɔ hɔ bio nti wa wohwɛ a sɛ woyɛ bonsam a nkɛdeɛ na wobɛyɛ ne nnipa a yɛwɔ asase so a dɔteɛ ne mfuntuma ne nyamede abɔ yɛn na yɛne yɛkɔ heavy na ɔno ɔyɛ ɔsoro abɔfoɔ a yɛmfa dɔteɛ ammɔ no ɔno ɔkɔ gye mu iti adwuma a wɔyɛ around the clock de bia ne sɛ ɔbɛdɛdɛ nipa no adadɛ nipa sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ bɔne te sɛ ɔno bɔnsam ɔyɛ de bɔnyɛni no na ɔdi bɔne no iti ɛnɛ bue w'asom no ti onyankopɔn asɛm sɛ sɔhwɛ wotwe mu tan a ɛbɛba ɔtaa nso so ɛbɛba na ne nyinaa mu no mɛmmerɛ wo gyidi ase da gyina pintin ma awurade gyina pintin ma awurade sɛne ɛbɛyɛ a nyankopɔn ani bɛkye na wobɛtumi de woatwa po a ɔhumako a Job asase so ɔtene kyɛn nnipa nyinaa na bonsam sɛ waa no ayɛ ne saa wabɔ ne ho bae wayɛse nti na ɔdi w'akyi no wosɔɔ ne hwɛ nso Job di nkonim ɔsɔhwɛ no so praise the lord enti neɛ bible ɛka kyerɛ yɛ no no sɛ yɛyɛ awofoɔ honhom mu yɛnhwɛ sɛ nipa a ɔma sakra ɔma dwea ɔmo yɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwa ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mmebusɛm ti nan kyɛmu dunan kɔsi dunsia no mmebusɛm ti nan kyɛmu dunan nkɔ abɔnefoɔ kwan mu na mfa nipa bɔne kwan so kwati no nsene mfa so mmane ɔse nsene mfa so mmane firi ho na sign ho kɔ na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi na gye sɛ wahwe obi ase ansa obi a wabɛ wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na medie obi a ɔgyina hɔ ma nyame mempɛ ɛyɛ mahi ɛyɛ metan mɛyaa sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase nti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛneɛma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛsɛ no nyina woka sɛ ɛkɔ a ɔnsɛm ta akyire ɔpɛ sɛ ɔkɔka ne ho ɔgyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiri firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔ gye mu da praise the lord hwɛ matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea ɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛto ho ne ɛdi w'atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ nea ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ w'abam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heaven matthew nsɛmpa ti nom kyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wo atereni nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenie no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifo a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ asɔ no mu a wasakra foforɔ baeɛ na wɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛ taa no ne ɔha ɔyɛ ha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔgya mpratwe wayɛ biribia ɛyɛ maame yɛ ahini ade
ze nipan de ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi yesa de no bio ma mene ne hise ya je ona mi bi we bi a me kin kan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na mi din ti odi atro kan se mo ni bi ato mo so mo ma mo ni ye se se ni wesi e woni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia wo soro nemu brasa ne manu nyina e kosoro na se omwe ni gia na okatu e kase wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mu asisa na osiresire osimo mu ni yi na mo hun sepe mu na mo akatu aso ye hefa osoro na san o te di for odin kai na so de omo mu din kai omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because oye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no ebehwe no apomiensa na ene ba ko ne ebefa devil fronia fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mo mame so na mo papa so na mo namfofo so na mo nua na mo nsakra eso ona mo nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mo nso no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade. So we be a baby or tabby a baby beer, twasu could see be we a corner. Rewards for the overcomers near Tosumi and San, O beer will be dim quinim piano, a catia or ho a channel, praise the Lord. The ancient ye dim can triumph over tempters and temptations. Ere James, Yakubu, a tiba conche mudumi and San ekosi dunum. James chapter 1. James, a tiba con. Be kind every inch chemo do me and son. E could see a dunum. So also be sure a manon can see when yanko pona or son of it or so me he. If he said bonny bean so yanko pon she. No, no sooner so ubi and she. No so ubi a sha. Nay, or no ana corno ah, a gino, ne da da no, and a son of it. The sarconu yin say a wo bonny. A bonny new ye nyinia, a woo woo. A Bible, a country, no, no, say, so we be a bebow sooner. Can who say, if you are born some? Ono no teachery. Ne butta yin and say, obey Jaw Christos smoke and tuno. Ne butta yin and say, obey a bonny and wire to say, or no name a mere po, sending a mere po no. Now, won't I also yin and suffer? I only saw the bonny beer dear grow. And say, utmo. Isi ejina se wumfa wuhun koto boni mwa. Yanko ponsu bema waduma. Libe jina wunko boni mwa Yesu demu. Hebrews fongma ni timi yenu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Wasine namse onua hunu. Esua waso onuhwe imwa manienti Yesu. Utumu buwa waso onuhwe nonso. Praise the Lord. Wafaso hwe muda. Ndise minu mye nu faso hwe mnye diye hontu nosua. Obe boy me di sorry no soon kunim. Hebrew for Martina and Chemudu na ain't he? Say war or so for penny, Kessia, which I was through mo. Yes, Yanko Pon Banui. Mumayen so ya se moa. E gina so canum tintin. Praise the Lord. It was of penny beer or ye Kessia, which you must row. Yes, Yanko Pon Bano. Tumien so as semi ye gina mo canum tintin. Nisi ijaye asemlo tuwa kwa kwa asemfu frubia. Yini asemfu frubia kwa Yesu mwa asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya naso. Usie nansa wa sore. Ubiya ube jine dienu omau adrom omau tumi. Aube tumi dia bobra papa. Nisi uwe wabra bowe asasisu ha wako kwa osro fwa kronkron fwa na huu osro. Praise the Lord. Ti kronkron yenwe shasye wa asasisu ansani edia kwa osro. Matthew sempete di ununsia, nchemu ebyanayi bakon. E namse sohwe ohono a sohwe fuwecha ye huwe shi entino. Bible say, monyei amumompaye, amuanko sohwe. Sohwe titan hahayiso, sohwe wufie, sohwe wuskumu, sohwe wejumamu,
so he wo abonten so edwa so be bia bofo bia so he wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no so he dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hye to ehye dua no kosi be bi na asase no bi meka wo de ho so he wo be bia wo bia so he wo ho nti yesu se monwen amomom pae na mo anko so hwe honhun pede na honam ne dey emre honhun pese o ko heaven. Hum pesu odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko ifi dotiemu ne ebese akọ je odwune heaven ho no so dwun asie ye amra amra ntie no ko bọ ne di ne tie gu so osusu odwune se opese ko heaven ti yesu se so betumi edi honam ne so nkunim a na honhum ne nya kwa ko heaven a me ni um pai bọ ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asemu ni agro. Hwese udo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bebia ano. Wakache se chine birinu upro. Uwe meko untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew sempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no 89. Nchimu bakono. Ekaifri ho. Yashwe sohe ya eba. Ya jim kwani erwadi Yesu Kristo so. Efi nchimu bako nwa se, ena honhom no di Yesu ko sre su se obonsamu nko sonu nwe. No di mwada ede dwianaya ewianya na jono, echire no, ekomote no. Eye noma, e natura. Se so, uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede dwianaya, onidi onom, tina komote no pa. Ekomote no. Na obonsam so so tite no abra komode no no wo so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni ambabe akoy komde no pa o power nso so a otumuri ensa nchire ne de me ka chire ne se ebo na dida ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na obabe ye nye ne je adwuma na obaye nye nsema eba wa koma mu nyina na wo se wo ye nye nsusu ye bi eba wa koma mu na wo se wo ye wadwene mu na wo se wo ye nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no if you bonsam ni se wo ye ni se wo ye se wo ye obi o ni abre na wo se su nyame a pe heaven akopa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no bonsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo ena odino ko jina asori fie ne tifi. Na ose ne se. Se wuni nyanko pon banwa. To hon chune fom. Na wachiro se wunti. Obeshe na bofo. Wabesuwa wo onsem. Na wanfa unay ampembo. Nse obo onsem. Wene mteste pa. Ukutubi nwe yibie frim. Nwa dibi aka hon. She se wuni mwa. Beka se adeno kure ye baibu. Yesu ese ne se wachiro biyo se. Enso eradu nyanko pon yedeyi. Enhwe menso eradu nyankopon enhwe bonsam no wie yo yeso adi ne so nkonim ba komie no osam ma no subio no fa no bi ukọ bi potintin bi so eno chire no wiase aheni ina enemu nyam no se ne se se obekoto asore me a anka me de yenum nyina ba eden ebe ma na yesu se ne se fri hoko satan wachiro se kuto. Sorry, eradu nyanko pono. Nung kwa nasmo no. In the first place, bonsam niye mao so di ma Yesu. Eh, ni dia. Bible si wanyebi, wankwati Yesu wanyebi pia o ye. Nyanko pono opwa die. Obo yasi na Yesu jina ni chen. Onam ni sunu o yebi bia. Na ubaya o si mimi di be mao. Adie nye o dia. Ye di ma. Ene bonsam unja isa aso reno. O mao so. Iku jina bebia, ube huwa dampa, ube huka papa, ube hunye mapapa, ema bibia. Osuwe nye dinkra,
bomu asikeke midiwe nyina abede ebemo ene nipa timo ko samanfrefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetua bo mo manya sika obenya sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa binya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wu no anya bi pa to so de wu pa so no ofre ne yire bai o ka kire ne se si se mi ba bi wu na se nka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ne mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa na e mei aye wait ade bia mo edu apia me ade me ko hel ni pepe yo adwin ni se jama sitre nyina ni so nyi sika o mo hwehwe nyame nka ho asitre nyina ni se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibi o benye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mi nya mren hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po o si masia metie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti ase mano se ba se wuna hwan ena wo be wua mano ehu hia pa o so hye wo hwe ni yi pa mentra se emfa okra ensesa iwiase ne moniema Daniel o maeti asiese emanu su free ne krom ekọ Babylon Israel mai mukọ Babylon edno kwa hinfie ohin hyede yi nipa sebi ohun sisi so na o ma wonsa e kan o mse nsapa e ma o aduane pa aduane e yokuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wadie ye kuma ma abosom enkana no wa boni chim se wo nkoni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo mfa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ya ye se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa ye nwen aye mom pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bia bonsam no taakyire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia Yankopon enka ho bonsam ne taakyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso wo besi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko ho bonsam ba o mamu nye mienu ajidifo mienu o de ba akase no o titewa na nkwa wo ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph onu nkwa na no ho Potiphar yere ekoso onu hweye Akan onu nkwa na no ho ikachiro nse obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David onu nkwa na ne ho na osumama yekofre Bathsheba Samson onu nkwa na na oni Delilah oho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe onu nkwa na odi susue na ba se wotope na onyawo ti se bon sam de sohwe ba e wo se wuhu kwan a onam so odi sohwe no ba na udwani firi mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba Yankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yankopon na wu ade so ana so dodo kuro ni hia ni ka ni sa ni ma nyina emfiri onko wu a eye sin so betna ase
nti wo hwɛ bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na me no mie no de ye ma no kwan e wo yesu kristo di mu se ye ma no kwan wo yesu kristo di mu ehab o ma no ekogye obi bobetro a indi senka oji na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni sesof peni akote ba bi na ne nkrofo di ne honkonkonsa de se ne ene bi num di won sofo honkonkonsa no enye nye sofo bom pae ma Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka che sesofo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na o se ubu afu sisi ase basi wu o saati bi enu ma be ko hinfa bi so na so fu kra ni mse wa fu mu nti mo ma hin hwe ya bra bo ye ni en kristo sum ye so hwe ne de o twu mu tan a e be ba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi enti yankopon e ba o so be en pra pim na pim no nyina wu gina ho a onye di bo ye ni ne mo mse ba na wantumi en nyina Nyese sohwe bai wantumye nyina. So hope so di nkunimo on sohwe mwa. Fa hontu unyanko pwa adumo so. Praise the Lord. E tosu mieno. Ka yuhun se. Sohwe bientu jidi ye ni padi. Nyanko pwa yeno kwa fo. So ma won so uwe niye bruwa mwa din so da. Inti se ba nyantu buwa se. Nefa hontu nyanko pwa on sohwe. Kwa ya ube fasu we jani nyame bechiro. Praise the Lord. Hunhun se wewu amabone se basi obi numo nsan se die ne se nipa kro nu ne edida ne wupa so na ne nanfofo akore nsanfo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsan gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsaje pe omunyina bedwane mka se obekie sama na obekie oh iti uwu a honhun mu ye kaso wewu amabone a boni twa mu pa nso so enkikiu Boni twa ho hia wo fa ho nyade enkohye omni pepi beji wani wo boni mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame ayo din wo mo ahoden wo honhun mu nye non kon pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne joseph 23 potify re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omo wo wiase ombe twetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me pauche o to omo wai nya de wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ufie na omo hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness mfa so biara enam tren na ekwa sisi aho kire ba wiase obi episika na obi aba osi me nkoye for one me nkoye azan ibi nye sika bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pe heavy akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so obey in the womb reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni tinma urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra You have to report such people. Can't you know when they are catching them? Can't you know for me behaving a court? Me pe abrabo boni biya. So as soon as you bear man, soon or baby, so dead they walk up boni moa. So when you are brave, what can us when they are catch them so for? So ne bear because I train on a attending home free home. So ne Daniel attending home free boni home. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. They biya. Which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo boa me ma watu mo no so mame se ne be amenante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media bebia obi anu me pese e bompae
na wode wo ho ehye onyankopon sa na kachire rade se omwa se ne be ya nyankopon adom ne watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munni mu nyina na moya nhyira ne mo ekasa kire agidifo kasa kire nkrofo mu pehevi akọ kasa kire nkrofo mato mu nfi boni ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina ichi no bonsa beba beso ahwe ode boni beba ona mu mame so ona mu papa so ona mfufu unia no so hwiye se ne be ya umo umo asima so hwe pendudu wi gina ho no onye di boni ni ne mu se umo umo asima so hwe pe ohwe ase a na obeye di boni ni onya mitumfo eda wase onshishe pa a wo maye se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai de be bie nem bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mwasem so a kirekire se emfa ho be bie obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ye se obema ye nia ehun adie etra nia ehun aso ete asem tra nia yetie na bebi abonsam be wusu ni minimo no yehu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo rade e bompa ese ni atie maninya nkwa maninya asumdwe maninya nhyiramae wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya adomo a ebetum dia ye atwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asema rade wo nso e ne dia rade e dawase amani bia onkrofo afom anase wo munne mo radi yi won free mo ye wonama mani mu anabamu obu no pese oto ne bible twene opese o che nya mesom radi husafo no nyina mo bo Yesu Kristo de mo so bi nsu ato so hwe mu a anase won kronkron free mo na ne wura ho ohuni a wonye radi empani se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo de mo eda wase so weti no aya mai wo Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa.

e konfon sem ene beka. Iti se upe wumpu dakro ubitwe mu akọ na sema mi bisa oni se se base wu ye bibia wa asase so hana se wu kwa ubeko bi nkuma na se nifa ubeko heaven srusru ho ye ni ji krom no ana se ubeko ase ho amna donko no ye ye ja ene sofa no ehifa ena ubetna afibo where will you spend eternity e mama me papa me ntietie huhu sem ni nipa enipa a womu nitire omo nsem omo keka fa nyame ho ne bible ho no ebinum aka bi a chen eso omo hu se eyemfomso kese na omo yeye hweye no anye samfomso no bi nyame wo ho na sem ye no krentwe muda heaven wo ho hell wo ho don't hold this world too tightly men so wiase weya etwe moko no mu dindindin. Don't make them your idols. Bibi wo wiase sey ni sika ni na hunya de menye fanye unyame wai. You cannot keep them and you must leave them. Enya de obetumi akoso akra ewiase ni munye ma kosi ase e da kro wuchi muta wupe wumpe obetwemu akọ. So me catch your papa bia ono mfani sika to bank. De bia wa pe save kese e woni dem na sike bi obenye bia ho no go na save no safo ade be bia onem bi ekuta no okoda ikura no osoria ikura ukodware adwae mpo ekuta no if you say busua fo no nyina nim se na na de wo fo ni sika to bank ni nyina wo dem o to bia hwese nkeda kro benya safo ade no okoyi bi nso olumai omma obia kwai Tida kro no yare ene no ko hospital. To hospital ho na na chese brass se woman ekro. Nti o jai safoa no tompa no so na busuani a onim safoa no. Ene ne ya echre no. Odru ho na o mas no se akura fa wa de ekọ. Akura ntumi amfa ankọ. O chemu, ewiase wo ye be jemu. Mo amotiti tre no munyai ye be jemu. Mo amudi okoti power e pa hunye ni dre ni tumi no munyai. Da kru ye be je ho. Bibia beka ha. Omo mudi nka ye mfa nkwa. Ye edi echire ye mfa nkọ. Ti Paul nyami ni panyansafo no. Wose ye mfa hwe amawiase. It is certain. E ya die da ho se ye kwa ye mfa hwe nkọ. Unti afutu we de na eche we. Ye ke bibia wonti ase ne kwasi ye obi mfa na ni nkyra sori demo. Okwa so so onkwa sori obeti nyamsem. O ko bebi o ye beke sika sem ni brochira sem nkwa on pehevi asem bietie enu de kwa wadodo nanu na mitu kwan mitru bebi na mi ka nu jira na ye ko bebi na ni patiti ona mi ma obi tra to se so fo menye mi de mi sem mi ko he mi se men kasa mi ye de wanye papa ni mo nyamfo be man bi no age enye fine wo ko he se wo ji se ye anansi sem ona wo ji se ye agudie wo de mi preach wi a na so so ko he la fa won se ko she gem gas cooker o de o be 5 minutes se wan ye wi a wo de traditional call na se wo do se she gem 5 minutes na be ye wi wo ntimi fa she mu de ti asma ye ka no enye agudie eye ni prison pa so ko de gem forever. The same is true of all the believers' trials. We are Ojidini, what sacra wadwin? Otiase ewo tren ene kronkron ye mu kwagye mapamu. Na amane fi benkum ni fani mu ni echiresuro ne form. Why you confused? Uhu ni awon ye se won kwasora na se wunya onto bible ntwene na da bi ye ti se de Job ye no. Job amane pito no benkum ni fasro ni forma we bo amane emwa no nyina ewu yekunku omo yekunwa owie ose mi de de jane free me na yemba de janam de bekro yankopon na de ma me nyame afa eni munyam kanidin so na enye nyame na afa na ye bonsam na afa wantu ni bible antwene da oka ko nyame ho osisi mi hu se yankopon de sika to memene mumposu otwa ono anu mekoso agine die because ono no okun no sama nkwa praise the lord mi mama mi papa mi nua barima dia mane na wo famu a ama wo ba mo bua wo gidie ya sa paju ani hwesro wai ojuntu fo no ne kan wo se mi mama ni so me kire me po ehina me mu afri beba
memwe frasa fu yehua osro ni asaf si yofo. E ni akone di hone ni kwekubon samho. E ni bebia e wunyameho. Praise the Lord. Ti mwa mudi dia busun huhuo asofwa. So kola asofwa makofa. Busuma besiwa omoda damono. Munya omechiri diena mumra yesu nchei.

me mpafo. Bidi minisio mi fa mi naye. Are huwa mmenia ye samo. Yeswa ye wisi wisi. Ma unye hiya fu nyine nti. Mumu ye fu nyina mumfri misumifi. Na uradia timisun. Uradia timinkoto sere. Uradibe jimi mpae boso. Matamfu nyine nibe u. Nwa unwa juri wa nse.

ya koman sign na chi na ya namontre okwan ho na nso obubu ye pasa de sakraman wo na de sum ka bi ya kata ye nso se ye wire free ye nyankopon odin ana se ya tre ye nsem a chire onyame fofra enyi nyankopon no bawehwe na ono na onima koma mu ahuntasem na wonti ni okun ye nda nyina obu ye nse nwan ya okukun won ewrade nyane en adenti na oda sori ye ntu ye ntwene kura adenti na wiwa ni hunta na were fri ya manye ni ye nso hye no wa bre ye nkra ase konfutrum ye yefunu butufom sori be boye na

kwan se obom paye chire nyankopon edi se wo kan Genesis etidun kra if you chema dio no mien samreti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyrew Abraham shase won empaye bonum ne se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nya de a obese ne bonyefo ne atreni fo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den enyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo ho millions eti obise enyame se enyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne enyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba aduana enum en osi nyame ne se yenye aduonum ne ye aduana enum so enyame se no susu mi se krono aduana enum ni nti bi se de bia omo bompa se nyame hu krono mobo hu krono mobo en na Abraham se aduana enum no kura wosoro eti mede ku aduana na osi nyame se se mi hu aduana a mi se mi nyedai omo nti mi se krono still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo no a o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu duasa na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makuro na se ansa na o ka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wudi no koto jetebuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ni wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasor ni pa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu ho firi bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se urade wa bufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro nsu omudie wono na omuye video e de to abonte se de yeye nie nya katakata yenim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti o see it agidifo yiri e huni edi ma na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkoa na ogidi ni wanya amane e Ajidi fo pie di enimu kain Abraham nom, Moses nom, eni nkrofu e kan on huanse mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, ubiye ni wiasi mwa, oni amaniye, nesu nyame kronwa, enu yi amaniye efriyensu. Mwafamu dajen, eni mwohaw, entome su efi semi jrimo hon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses, uhunse, ushe, Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye Ebra onyankopon pese osei Israelfo no nyina na odene ye oman foforo no ede na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14
or say, Mahuno or May, na hwe, or your mind will con as Na efe mammy quine, na me boo in runtia won, na me mini won, na me fao minye or my kessie. Nyamia sema o kachire Moses isu obeye nono. Ene Moses pa e radini nyankupon eche o. Udima mpaye intercessory prayer. Na e radi adenti ena ubu hurutia omaya. Ude ahuodin kesye. Ene ensa edin kwe yi wo mizrim asasisu baye no. Adenti na mizrim fuon kase ajimboni binti. Ena obeyi wonko ese o konwa kukuo. No a prawon e free asasi eni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia wu beye wu maino enye wu ya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwenu masa ujina wanai so. Ne wuyini maku maku. Ne wuyini maku maku. Uradi fegana mai. Sisi bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu nu omu kuyen. Uradi pajweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebibi. Otri nini. Ni mpaye babu maye tia sese e ya die bibre. E jinse wuni namu amenye wajwense uboni ya udie nunyami hunu nti naone namu. E ye jidi fu di mpaye e kosu nti enaone namu. Nyami mpese o kosu tira boni muna utu abone so. Sekre wajwe nosura himana ede. Abay. Kwenwa kesi eni niye ma basa basa e kosu wiasi nina. Nye gana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa jidi fwo beye o dimampa e tise niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi nye radime nye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ano. Ombe kase u ajimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trinini Kai Isaac. Also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa one time see one say e ma wasifo obema wasifo adosu se osrun sroma na sasia makan e hwansem yi nyina me de bema wasifo na wedi so akosida tin chemudu nine wose enna boni a urade kan se obeye ni man no eye ni sha odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, kwebe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mu, nipa, omu mu, e kum, mu, my infernin, and quare, de any more, pi bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache no na wache bakono mekachre mo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi di mo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si san why? Seni a otiane, osi miye radi min si sanda. Onim adisua, onim kodana, onim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minyan krofobi ombe jine bainu mno ome diama nkrofobi, ome diama omeni, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome orishwe se,

0: ni gye di bonye ni wo ho wo yire di bonye ni owu ni boni mu enyame onyam faso bi enfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa enyame be hye ne ho ni monyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wa na eye wo man mo amamufo no ana na omuni ma gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo ti boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi Bompae ma omu nyina de bia bompae ma president u vice any nipom wo parliament ni nyina omo omu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompae ma omu na de tu sodom ne bia metuye bompae ma omu sodom se se gomora aha impom fifiri ba bia kuro no na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye konkura se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone ho na odi bone sresre a nyame o so chiri bone momie mompae ma ye man me mompae ma ye yirene ma no me mompae ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae na obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae ombo ma Peter na bebi Herod no kohwe a wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon che ye dey e bai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi e yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po e hin na mi mo afri beba mi mo afra safo ye ho a osoro ani asase yo fo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfa tio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey srube se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ni awo ye ye no obesan ye bio be bia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de awohro o si se basi obi ye di bonye ni David ne kai yo o de bonye she na kuma wo dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom paye nyankopon ye de etie ne boye de mpaye wo bebo ale se nyame bi de boye ni hume mobo eni pa no bi wo hwene wo wu obo si nyame wo jimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mom paye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie Adrian, so ye bi manye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ne se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi bia re demu sa adoni mrey. An wajini wo uyo hun akonfun sheni ni ekika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadi sheno a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesi eno mu na me bompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon to no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938

0: owuo ni yade ni kane musuo nyinaa we na nka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe o ha e friend heaven na wo pese wo ko ho a uduru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi ene nye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wote ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotee ene treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na dwem se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom e wonum nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akwa we mpe dodo a wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo su ofri akwam to omo shase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia ntia Daniel if he said na ope heavy ako mamete emi oho na o chese Yesu beba be fada ko heaven eti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nyame som mo omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti o mo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nyame obunso omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso mida mo asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Iti Daniel and Fanny Ran Shaw or Hinin Wadden, if you ain't Shaw, young Coupon, will praise the Lord. Me mammy would tear, maybe papa would tear me, minia would tear, Memphis would rain, Shane, pe BMO, and I'm a banner or PhD. Ye Daniel Miasis, so in your PhD, Memphis would rain Shane more. Me banner your professor, a ye pa professor for Sue, Memphis would rain Shane more. Memphis would rain and share or bow or wa bay more on the Sicanian in a city night so far, we rain share on young Coupon. If so, do you rain Shane Pomoa, that chain on service form. Diabe Buaka will say more. Nyame de onu hamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompae nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompae mprensa obo no so so wantone mpuma mu wantone punum obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini tie no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia sifona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajun wo hini koda ye no wantumi anda bible se wo amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no iti na ayade a ayade din din. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon ye som no obetumi ayiye esa man esa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmoda ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no ekɔ esori no petututu eno dimri kaso okɔ ewa kohwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti woyie duru ho no no tie mu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wonyankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa no se ohini nyankwa da praise the Lord ne nkrofu pii se omu ye Christofo omu pe heaven akɔ oni mo mpaa omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be kɔso sika wia ne sa ne ma no nyina ntumi nyɛ hɔ na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkɔto jetabuom ne nyame ayi wo na ohina sori anɔpɛ ba be hwɛ se wo tia se ana se wawu eka minim ne awo beka ohini busiofo wa ba ha no pei akunkum abuo nkun agrada mpai si utrim ke pai ya ke krofono bibebororo bara fo sho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora ma miki kan ho nchiro Daniel etinsia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada Minyanku pwansmani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kumwe mwa, kenyami bienu obema obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bompaye se kukuma buom kumnana ekanyami suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire nientie nyamima obofu ufrisro ebi mwe mwe jatana no. Se ekwai nani efasu kwa heaven akume mutie, akuma boni bieni. Ose, wanyami shi, jatana nyami shi, adentia, isansi wuhumi se midibim. Edi mi jina heaven's court no. Asasisu court midifo, but heaven's court, I was set free. Hallelujah. Midibim, boni bieni mimo. Ajim boni bie ni makumamu. Bible also say, enshirani omo makumamu yadei. Etie. Sankrofonu kwa ni bihunu nyame. Ti bihunu nyame bofo wo. Jete bubu ho. Mwe jatana ni say. Ibinu sari ariye na niye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chine kom. Ye nyine chine kom. Na uchine koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uhu. Kwa. Ye boni free ho. O se e san se wo hum mi se mi di bim ne nim. Na wo o hinen so wo nimo no. Mi nye boni bia. That's a guarantee. And unu we need that so how would they call heaven why? O se sankrofoni ti wo hum se ni e kristo ye dey. E ho te. A sofu bin su di ode omu kan se ni pa di o ye dey. Wo ntumi ti wo hum. Utumi nye kron kron. Ye wo gana ha boni do su di e. Uye dey ha boni mu na obe tona asafu man se sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No hum se nyamia odumu Daniel ma ni tina se wanye boni. Se nyame no ni ene ni tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no tina se 300 years, wanye boni enti nyamia, nyami manu sisa ako heaven no. Hwe sabai bumubi huse nyame no. Paul se, hwe se ni yesi haye hon kron kron. Enye Bible kron na, nye nyame kron noa. Ade tina wunku hadi usu, nipadi oye deyara. Obeye boni, ende biye udi boni. Paul se, ti yankosu nye boni na adumono no suana. Osi debida, ebeye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. Ni mujati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ena wabome ba. Ye kwa so. Ye sori suwa ni ya bodu kufufu. Ye kwa si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko hoda. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyamie nim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese, praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofom ya am robbery omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwire ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mine. No nim on holy mine. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni holy. Me winin na mo enye ye e by foot me woda boy. Se makachro mi sacred na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e. Je mi sori jere na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye. Mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro nani kokoko. No, I wish you know, see one other was it woo. And yen yet two more can call ya chet. I'm say yes. Bible said your timimono or so ched you woo ya see. What sacra why you be fool who saw a sacra? Ya mima will mark. Yes, small mom try. Now ye Christo ni na sore na di dia ba ifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omo se iti wo se ye ti ase se se ye ni da so pa se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pa cho ahotufo ene ko heavy ahotio for ene ko heaven ni bonye phone to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni pade wo ye den won to me nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mu omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mu opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu be base die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sa ne ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamsom a enipe bu nipa faso a o mo ani da so se o mo wi o mo ko heaven heaven yen kan ho asem ho bere no akọ ho yen ka he ho asem ho ni o mo kan se nyamitiri mu nya din o di nipa to je eye lot ni ne yiri mbre sum de ne nyamitiri mu de pa se de nyamitiri mu ye mbre ite wo ye body kra o fa o to je o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntokwa wo kunu wegyai atenie ni nyina firi hopko adwama mone aware se ni nyina oba wo sisa mema te sentu mani nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawo sisi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nkwa na oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owuo de ne bo din ewe ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi nom kose na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ne egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da da da da da praise the lord ombedi hene da da wi asempo se odi hene na mfanse yentua owu obetu akọ otwe mutada kro bekọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da da da da da da owe nche modu nine na ose inshira ni wa wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kiro se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wodia edi semtia dio no ba kunche mu edio no enson o se na ade hunu biara ani de oye chi wade na odi atro enhye ne mukra ji wan watwere won din ahye egwama no enkwa nwoma no mono obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu odi tro kire wo yire odi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom om boss anetete no mo sa no fifreti om ko heaven maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heaven mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni mo jagu ene se wati erade asem na wajini aye kan yedi na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary awon ka kire urade se urade humi de bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo janu bi nsu so so se ne be a wo su betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachiri radi so mwa usene beya umani mfa benkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christo so, ode ube koho. Nyeme wu ya siya. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mfe se. Ye mfa ye do enche wiasi ni muni ye mamu. If you se basi ye wuni ye kwa ye mfa bako krenko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se nebe ye radia dom. Se base uye bibia. Ubitu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. Uwe nya heavy dia. E ni mi maudue pa. Bia meka near for you, so I can gana heya. Now from my far hunan yen sionum, Nanka, Timoda, sorry. Now who drew hell, dear, Sanya Menina? Sikanini do say, Lazarus, one cassa trema, one cassa copuma, or say for a bo in sumo. For Jimuana for bedroom, me catrema sooner for seo. Why, impossibility cannot be possible. Would they will satian who bones you none and Jimu wound her net as Ohana? It will be a sacra wagon one men cost some money. Munyame anhyehyɛ amaye ɛyɛ ɔbonsam ne nabɔfoɔ te sɛ ɔyɛ ɔbonsam nnwuma bi a ka kyerɛ Yesu sɛ ɔmmra na ɔmmɛsɛ bonsam adwuma bi a wɔ wakoma mu onyame tumfoɔ yɛda wase sɛ ne nso de wasɛm amaye ɛde atiefoɔ nyinaa ɛhyɛ wo nsa awurade mempae ne sɛ obibiara a wate asɛm yi na wate aseɛ na ofi n'akoma mu sakra n'adwene no sɛnea wahyɛ bɔ no awurade hunu mmɔbɔ bɔne biara a wayɛ fa kyɛ no wɔ yesu kristo din mu bɔ mpae sɛ mogyade hyeɛ no awurade ma ne nsosɔ yɛ atiefoɔ nyinaa so dodo a ɔmpo bɔne ɔmpo bonsa mpo wiase na ɔmbata yesu ho mempae ne sɛ ɔbɛtwerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu ma wadom no nnɔso na ɛnyɛ kɛse wɔ wɔn so ɛmfa ho sɛnea bɔne asi adɔɔso wɔ ghana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyira nka odin amane biara aba matiefo eso sɛ ye ade sɛ ye ka sɛ ye ohia sɛ ye aware sɛm sɛ ye masɛ merade tram sana john free ni nyinaa mu o yesu din mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa sɛ wo pɛ sɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 02
1: na osofopani Anania hye wona wugina ne ho no se wommo na no so ena paulo ka kire no se bona onyankopon bebo wo wo ofasu a wahoa ho na woti ho obum aten se de mra no tie nanso wubu mra no so hye se wommo me na wona wugina ho no ka se nyankopon sofopani na wo ya no yi ena paulo ka se enuanom minnim se oyɛ osofopani ifi se watwere se enka wo manpani ho bɔne na paulo hunu se nipa no fa ye sadukifo na ofa nso ye farisifo no